שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מה יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות, שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה

לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו. ותרץ אבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת, כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה, כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך, היינו על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. בכל הבניינים שאדם עושה הוא בנוי על יסוד של שכל, היינו שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד בלי עזרת השם קדימה ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת, כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם, לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה, היינו תמיכה לעבודת השם, מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך שבתוך הדעת ולזרוק את בחינת אמונה. כי אמונה נקראת מלכות, וזה נקרא שהוא ביזה ופגם בבחינת אמונה. כי עכשיו רואים כי מלכתחילה לא הייתה לו ברירה, לכן לקח בחינת האמונה, אחרת לא היה לוקח אותה. ובו בעת שהוא רואה שהוא יכול להיפטר ממנה,
תכף הוא מבזה אותה וזורק אותה. הוא מקבל במקומה את בחינת הידיעה. ועל זה נאמר, כי מכבדי אכבד ובוזי יקלו. וכמו כן כתוב, כי ישרים דרכי השם, דרכי השם, צדיקים ילכו בה ופושעים ייכשלו בה. ולפי זה נוכל להבין מה ששאלנו. מאחר שכבר זכה לבחינת מלכות, היא בחינת יראה, מחמת אהבה. ושאלנו, אם כבר יש לו אהבה, מה שייך לומר אז יראה? ומהי בחינת יראה שייך לומר בזמן שכבר זכה לבחינת אהבה? ולפי פירוש של אבי מורי זצ"ל שפרש בעניין רואה מקנה אברהם, נוכל להבין בפשטות. כי אמר, שרואה מקנה אברהם פירושו שאברהם היה רואה את בחינת האמונה. מקנה הוא מלשון קניין, היינו שכל הקניינים שזכה היו מראה את האמונה שלו. היינו שאמר, עכשיו אני רואה שדרך האמונה היא דרך אמיתית, משום זכיתי להתקרבות השם. לכן מכאן ואילך אני מקבל עליי ללכת רק בדרך אמונה למעלה מהדעת. מה שאין כן, רואה מקנה לוט היו קניינים שלו מה שרכש ולקח אותם לבחינת לוט. לוט מכנה הזוהר הקדוש בשם ארץ דאטלטיה, היינו שאין מקום ברכה שנקרא שדה אשר ברכו השם, אלא מקום כללה, שהוא בחינת בתוך הדעת, שנקרא מה שהשכל מחייב אותו, הוא עושה. אבל כשהתחיל ללכת בדרך השם, הוא התחיל גם כן באמונה למעלה מהדעת. אלא הוא היה תמיד מצפה, מתי אני אוכל להיפטר מעבודה זו שלמעלה מהדעת. כי תמיד הגוף דורש ממנו איזה בסיס. על מה הוא מבסס את כל היגיעה שלו בתורה ומצוות. היות שבזמן העבודה, שהעבודה בנויה על השכל, והשכל נותן לו להבין את הכדאיות של העבודה, אז הגוף עובד ביגיעה גדולה ובהתמדה רבה. כי לפי שהשכל מחייב אותו. כדוגמת אדם שהלך לישון בשעה 12 בלילה, והוא עייף מאוד, ויש לו חום, שאסור לו לרדת מהמיטה. קיבל פתאום צמרמורת, ובחדרים הסמוכים לחדרו פרצה שריפה. ובאו ואמרו לו, שתרד מהמיטה מהר מאוד, כי עוד מעט לא יוכל לצאת מהבית ויוכל להישרף. אז השכל מחייב אותו ב-100%, בלי שום ספקות, שאם הוא יסתכל על מצבו, איך שלא נוח לו לרדת מהמיטה מכמה סיבות, אז הוא יכול להישרף. ובטח שהוא קופץ מהמיטה בלי שום ויכוחים, מטעם שהבסיס שעליו הוא צריך לעשות יגיע, השכל מחייב את הכדאיות שלו. לכן, בטח שיעשה הכל בלי שום ספק. נמצא. במקום שהשכל מחייב את היגיעה, אז לא מסתכלים על ערך היגיעה, אלא מסתכלים על הכדאיות, היינו, מה שהוא יכול להשיג על ידי היגיעה.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם. שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת. כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה. איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו,
ותראה צבי מוריז הצהל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת. כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה. כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. בכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו, תמיכה לעבודת השם, מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי,

פירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם, שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת, כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת, כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה, שהשם עשה כך, משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו. ותראה צבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת, כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה, כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. בכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו

השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה, היינו צמיחה לעבודת השם, מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך

קום, כוח השפעה, יכול להתגלות. ננסה להניח את הבצד דאגות אישיות לזמן הזה, ולכוון את לבנו למטרה משותפת. כל אחד נכון.

0: של עבודתנו פנימית. הבורא שאיתן המפגש הזה עזור לנו להתחבר, להתקרב זה לזה, לעשות קצת נוסף לעבר הבורא. נבקש, נבקש ש... שמה שאנו שומעים ומרגישים היום פה יחזק את לחיים. עכשיו קטע מקור.
1: לחיים חברים, קטע מקור. אנו צריכים להאמין שכל מה שהבורא נותן לנו הוא לטובתנו. הגם שאנו צריכים להתפלל על כל צרה שלא תבוא, שהבורא יסיר ממנו הצרות האלו, אבל אנו צריכים לדעת שתפילה לחוד וענית תפילה לחוד. זאת אומרת, אם אנו עשינו את מה שעלינו לעשות, אז הבורא עושה משהו טוב בשבילנו. כמשל הנעל, על זה נאמר, והשם הטוב בעיניו יעשה. רבש, לעולם ממקור אדם, קורת ביתו. לחיים חברים, שאלה סדנה, בבקשה אפרים.
2: שאלה סדנה, אילו שאלות מתעוררות בך מתוך הקטע שקראנו? שואל שוב, אילו שאלות מתעוררות בך מתוך הקטע שקראנו? סדנה פעילה. לחיים.

0: אוקיי, בבקשה. דניאל?
1: לחיים חברים. השאלה שמתעוררת אצלי זה איך אני הופך להיות שליח של הבורא בשביל החברים שלי, שאני אוכל למלות את כל משאלת ליבם ולדאוג שכל הדרך שלהם לבורא תהיה מובטחת. לחיים חברים. בכבוד, פביו.
2: מה שמתעורר אצלי זה הרצון והשתוקקות שכולנו ביחד נבקש עוד ועוד את האמונה, אמונה מעל הדעת, שזה כל הכוח שאנחנו צריכים לעשות כדי שהחשיבות שלנו יהיה כל כך גדולה שנוכל לבטל מול זה. בבקשה רמי.
3: חיים. לפי הקטע מתבקשים כאילו אנחנו בתור נבראים לבקש את מה שאנחנו צריכים, אבל לסמוך על הבורא שהוא יעשה את מה שהטוב בשבילנו. זאת אומרת, אדם מבקש משהו, יכול להיות שיקבל את זה במשהו אחר, אבל הבורא כן עונה, ואנחנו צריכים רק ערים לזה שהבורא כן עונה לכל תפילה, ולזה אנחנו צריכים להיות בשמחה אפילו. כאילו, עשה, לא עשה, צריך להתבטל, קיצור, להתבטל, זה לא שאני דואג עכשיו לזה טובת הנאה לאגו שלי, חס ושלום, אלא בשביל להיות בהשתוות הצורה, לעשות נחת רוח לבורא. ואז אני לא צריך אם זה עשה לי טוב או לא טוב, העיקר להיות מכוונן לכיוון הבורא, לתכונת ההשפעה. לחברים, אולג בבקשה, חיים.
4: לחיים, כן, כל המחשבות יש לנו הרבה, איך אנחנו יכולים לעשות את זה, איך לבקש, וכן, רק בעבודה שלנו, בינינו, אנחנו יכולים למצוא את התשובות, אנחנו יודעים שהכל עושה בורא, בשביל טובתנו, הוא עוזר לנו באיזה מקום לא טוב, לא, רע או טוב, או רע או טוב, אבל זה הכל בהתקדמות שלנו. לחיים.
3: ארז, בבקשה.
4: ארז, בבקשה.
0: כן, אני חזק את מה שאמרתם, וגם שאותה שאלה, הבורא נותן לנו ורק לטובתנו, אז כן, איך אנחנו נחזיק מעמד בדברים שהוא נותן לנו ולחשוב שזה עוד לטובתנו? זה אנחנו צריכים אחד את השני, אבל לחיים. תמשיך.
1: לחיים חברים. ואנחנו נצא לפני השיעור לסדנה שקטה, ונחשוב כולנו בלב עם איזה כוונה אנחנו נכנסים לשיעור. שאלה סדנה שקטה, עם איזה כוונה אנחנו נכנסים לשיעור?

0: שלום חברים וחברות יקרים ויקרות, אנחנו שוב בימי רביעי חוזרים, ממשיכים את קהילת העשיריות שלנו. למה אני אומר ממשיכים? כי בשבוע שעבר עשינו שידור מאוד מאוד מיוחד מחיפה. מה הרעיון? איפה זה עומד? אנחנו, כמו שדיברנו והזכרנו, לפני הקורונה היינו רגילים להיות קבוצות, שבקבוצות יש עשיריות. זה היה בשנת 2020, לפני כשש שנים. אחר כך, עם פרוץ המגפה, סגרנו את המרכזים הפיזיים, היו לנו עשרות מרכזים פיזיים ברחבי הארץ, והמשכנו לעבוד בעשיריות, חלק מהעשיריות וירטואלית, חלק מהעשיריות יותר פיזיות, יותר קרובות אחת לשנייה, ולאט לאט גם במהלך השנים נבנו עשיריות שהן, רוב החיים שלהם הם וירטואליים, הם לא הכירו את הקבוצות שהיו קודם לכן. ועכשיו אנחנו רוצים ליצור איזשהו איזון בדבר. אנחנו נשארים בעשיריות שלנו, כמו שהיינו, וזה לא משתנה שום דבר. אבל אם חבר מעשירייה וירטואלית, למשל נמצא, גר באזור חיפה, וחבר אחר גר באשקלון, אז מבחינה פיזית, לחבר מחיפה יהיה קל מאוד להגיע לאירוע שאנחנו עושים בחיפה. או לכנס אזורי שאנחנו עושים בחיפה. ולחבר מאשקלון יהיה קל מאוד להגיע לאירוע שאנחנו נעשה באשקלון. למה אנחנו אומרים את זה? כי האירוע הראשון שעשינו היה בדיוק ביום רביעי שעבר, יום רביעי האחרון. ואם יש למישהו שהשתתף באירוע, אם פיזית, אם אפילו צפה בו, השתתף וירטואלית, איזושהי חוויה, איזשהו משהו שהוא רוצה לספר ולשתף לנו, אז אתם מוזמנים להרים את הסימן שאלה, כולל החברות שלנו בראשון, אנחנו רואים אתכם שם בזום, כן? שנמצאות איתנו, כן? אפשר להראות אותן, וכולל ההתאספות של ה-H6, שאנחנו רואים אותה גם שם בכיתה, שלום ל-H6, והנה רחובות 10, בטח פאביו, תנו לי לנחש שזה פאביו, כן? אוקיי, קדימה.
1: ניחשת? כן, שלום חברים, שלום כל הסיריות, כלי עולמי, כולם, כולם, כולם, כולם, וכמובן שלום לבורא. היה נהדר, איך לא להגיע לאירוע כזה? איך לא להכיר חברים שבדרך כמונו, שמשתוקקים להיות פיזי, ושאני גם משתוקק להיות פיזי, אני בכל כמה אנשים אחרים. באו אנשים חדשים, כולם הביאו מישהו, כולם דאגו, הכל היה מושלם. יש דברים טכניים שאפשר לסדר, אבל זה לא נדבר עכשיו, אנחנו רק רוממות, היה גדול. ובאשקלון חכו לי, כי גם אני מגיע לאשקלון, ובכל מקום שיעשה, אני אגיע. זה פשוט חוויה נהדרת להתחבר עם השתוקקות חדשות, עם שמחה חדשה, תמיד תמיד מצוין להיות חדשה, עם אנשים שלא הייתי עד עכשיו. לחיים.
0: תודה, תודה, פאביו. פאביו תמיד עם חיוך ועם מרץ. H5.

0: לא לבד באזור, שיש עוד הרבה אנשים, וכיף לדעת את זה, כי זה מחזק. כל מפגש פיזי מחזק, אין ספק. אלה שאנחנו בעשיות וירטואליות יודעים כמה אנחנו עובדים קשה כדי לחזק את החיבור. ועובדים את זה באמת עם כל הלב, אבל שיש הזדמנות של מפגש פיזי, באמת הודיה ושמחה. לחיים חברים, תודה רבה על האירוע.
1: לחיים חררדו. באמת אנחנו יודעים שבדרך כלל הנשים הם אלה שמזיזות את הגלגלים, הם אלה שדוחפות. גם ראינו את נשות קבוצת חיפה, איך הם הרימו את כל נושא הכיבוד והאירוח, וממש בהתלהבות. אז הנה יש פה בוומן אייץ' 5, מי זאת? מוריה רוצה לדבר? כן? קדימה מוריה. רגע, לא הגיע אלייך עדיין הסימן האדום?
2: WH5, בבקשה. להעביר בבקשה ל-WH5.
1: אולי זה... או, הנה.
3: ערב טוב לכולם. אז אני ככה רוצה להוסיף, אני הייתי במפגש... בצפון, הייתה איתי אילנה מהסירייה, שהיא גרה בחיפה, אני הגעתי מהמרכז, והיה אירוע, היה מפגש מדהים, מקרב, חם, באמת, הקבוצה הצפונית השקיעו כל כך, קודם כל היה נוף משגע, והביחד, והחיוכים, באמת הייתה הרגשה מאוד מאוד מיוחדת, בסוף גם קיבלנו, הבאתי את זה להראות לכם, קיבלנו כזה, זה מישהו מהצפון הכין לכל מי שנכח בכנס, הוא פשוט הכין לו כזה שי, ואני שמתי את זה אצלי פה בחדר, ואני מתכוונת להגיע גם לדרום, זה באמת הזדמנות, כמו שאמרתם לפניי, להרגיש את החברים, להרגיש את הלבבות, לעשות ככה, לקבל את החבר'ה שבאים לשמוע מה זה חוכמת הקבלה, אני חושבת שזה מאוד חשוב להגיע למפגשים האלה, ושיהיו עוד. חיים, תודה.
1: תודה מוריה מוומן אייץ' 5.
2: מה אומרים החברים בחיפה 2? אתם הקמתם את האירוע, הכנתם, חשבתם, דאגתם, קיבלתם בתוך הלב הגדול שלכם את כולנו. מישהו רוצה לשתף? חיפה 2, בבקשה.
1: הנה גבריאל רוצה. לא?
4: שלום חברים. כן, גבי, אתה רוצה?
5: לא, לא, אני קול.
4: כן, בשבילנו בחיפה זה הזדמנות. גם אנחנו עברנו את כל המהלך הזה של הקורונה, ובעצם התרחקנו פיזית יחסית אחד מהשני. היינו רגילים יום-יום, כל היום בערך להיות ביחד. ולכן זאת הייתה בשבילנו הזדמנות לחזק שוב את היסודות שלנו, ונהננו מאוד מלקבל את החברים חדשים, המכללה, מכל הארץ בעצם, אני מבין עכשיו. תודה רבה לכולם.
5: כן, אם כבר, אז באמת הזדמנות להודות להנהלה שלנו בפתח תקווה, שהקשיבה לחיסרון שלנו, של לעודד קודם כל את החיבור במדרגה של האזורית המקומית, לפני שקופצים באמת למדרגות הנוספות של החיבור עם הכלי הישראלי, ולאחר מכן הכלי העולמי וכו'. עזרתם לנו באמת למצוא את השורשים שלנו, לחבר את היסודות שוב ושוב, לחזק אותם. זה היה כל כך חשוב וכל כך עקרוני. אז אנחנו מודים לכם שאתם כל כך מקשיבים ומיישמים הלכה למעשה גם את תורתו של רבש, בעל הסולם ורב, ודואגים לשורשים, לעומק שלהם ולחיזוק שלהם. וחיים חברים יקרים.
1: תודה גבריאל, תודה חיפה 2, באמת תודה בשמנו לכל קבוצת חיפה וכל מי שבא ועזר

0: הרמתם ממש אירוע יש מאין בזמן אפס, כל כך מוצלח שאין מילים. ועכשיו אתגרתם את אשקלון, אז על זה אנחנו נדבר לקראת סוף השיעור היום. ואנחנו, אם רוצים לדבר על מסירות, על נאמנות, על לתת את הכל ככה, את כל המוכנות, יש לנו מאמר מדהים להיום, שנקרא לעולם ימכור אדם קורות ביתו. המאמר נמצא בכתבי רבש, כרך א', בעמוד 23, עוד מעט אחרי הקליפ שהרב יפתח, אנחנו נצפה ונקרא ביחד את המאמר הזה. אז כבר כדאי להכין את הספרים, אתם יודעים שאנחנו תמיד עם ספרים. הנה אני מול מחשב, מערך השיעור נמצא מולי במחשב, אבל אני גם מחזיק ספר. כי בזמן הקריאה אני אוהב להסתכל בספר, זה המקור, הספר. אז לכן אנחנו נכין את עצמנו וכבר נצלול אל תוך ההסבר, ההכנה של הרב, קליפ מספר אחד.
1: אם אדם ממש משתדל בכל הכוח לקרב לעצמו את הצורת העולם הבא, העולם העליון, הבורא, כרשת קשר האינטגרלית שמתגלה בין כל אלו הצורות שהוא עכשיו רואה בעולם שלו, זה עוזר לו קודם כל לא לבנות פסל ודמות, לא להיות מאורפל ומיסטי, להיות יותר מציאותי, ובעיקר שאם העולם העליון זה הרשת השפעה שהוא מגלה בין כל חלקי המציאות, וגם כן עוד מציאות הנוספת שהיא כוחות, מציאות הנוספת היא כוחות, אין יותר, אין. הכל זה רק כוח, כוח הרצון, כוח הכוונה, המחשבה. אז כשכך מתאר לעצמו את המציאות, מתחיל להבין שאמצעים נמצאים לפניו להשיג אותה המציאות הנוספת החדשה, שהאמצעים הם אותם האנשים הנושאים של אותם הכוחות דהשפעה שרוצים להיות בכוח השפעה, בכוונה עד להשפיע, החברים שלו, שהם בעצם אותם הכוחות שאיתם יחד הוא יכול עכשיו להתחיל לבנות ולגלות את המערכת הזאת. אם מתאר יותר בצורה חיה וקרובה את המערכת הזאת, אז מתקרב לעבודה בקבוצה, מתקרב בעבודה בהפצה, הוא מבין שהכל מתגשם כאן בקבוצה שלו, בעולם שלו, כאן ועכשיו הוא חייב לעשות את התיקונים, ואז יותר קל לו לעשות איתם ברית, לשמור על הברית הזאת, ועוד ועוד. הכל תלוי בלתאר את הרוחניות כמה שבצורה יותר נכונה, שהיא התגלות הקשר ההשפעה בינינו, בין כל באי העולם, והקשר הזה, הרשת קשר הזאת, היא המציאות של העולמות עליונים, עולם אינסוף, שאנחנו אז מגלים כוחות, לא חשוב לנו כבר דומם צומח וחי, הם נעלמים כמו תת ראשונות, הם נעלמים כמו ג' בחינות הקודמות, ונשאר לנו רק המלכות, הכוחות שנמצאים בקשר הדדי וערבות הדדית ביניהם, וסך הכל כל הרשת הזאת המשפיעה בצורה שלמה היא נקראת הבורא, ומגלים שאין עוד מלבדו, שרק זה מה שקיים, ואנחנו כולנו נכללים ברשת הזאת, נכללים בו.
0: אין עוד מלבדו, וזה מה שקיים. וכולנו נכללים בו, ובשביל זה באנו עכשיו לשיעור, כדי לגלות אותו. לגלות את הבורא לנבריו בעולם הזה, עכשיו. והרב מדגיש לנו שהכל תלוי בזה שנתאר לעצמנו את הרוחניות בצורה כמה שיותר נכונה. שרוחניות זה התגלות, קשר, ההשפעה בינינו. את זה אנחנו מחפשים, את זה אנחנו מבקשים, לזה אנחנו מתפללים בזמן שניכנס עכשיו לקרוא ביחד ברבש. הראש יעקב אחרי המילים, והלב יחפש את הקשרים האלה. את האור המחזיר למוטב שיבוא ויבנה בינינו קשרים של השפעה ואהבה, שהם יהיו מתאימים לקלוט בינינו בעשירייה שלנו את הבורא, שכולו השפעה, כולו אהבה. עם הכוונה הזאת ניגש לקרוא את המאמר בעשיריות. המאמר הוא לא קצר, נקרא אותו בנחת עד שנסיים. אנחנו ניתן לזה 16 דקות, כמו הזמן שהקריין קורא את זה בקבלה מדיה. אם תסיימו לפני הזמן, תתחילו לסכם כרגיל את עיקרי הדברים. אחרי הקריאה בעשיריות, נעשה ביחד עיבוד של המאמר, נברר אותו בסדנאות, ונבקש שהבורא יעזור לנו להתקרב להשפעה בינינו, ולהיות מתאימים לו. כתבי רבש, עמוד 23, לעולם ימכור אדם קורות ביתו, או בחומר הלימוד במערכת. בבקשה, קריאה בעשיריות.
2: להתחיל?
3: תתחיל שתי פסקאות כל אחד, תעבירו לאחר שיהיה רצף.
2: בסדר, אני מעביר לך, בסדר? לעולם ימכור אדם קורות ביתו. אמר רבי יהודה, אמר רב, לעולם ימכור אדם קורות ביתו, ויקח מנעלים לרגליו. ויש להבין מה הדיוק קורות ביתו, ומהי החשיבות של המנעלים, עד כדי כך שכדאי למכור קורות ביתו בשביל זה. אינו, וכדאי שתהיה לו היכולת לקחת נעלים לרגליו. ויש לפרש, זה על דרך העבודה. הנה, קורות ביתו הוא מלשון מקרה. אינו, כל מה שעבר על אדם בביתו, היות שאדם מובן לנו בשתי הבחנות, בידע, אינו בשכל, ובהרגשה. זאת אומרת, מה שאדם מרגיש בליבו, אם טוב לו, או חס ושלום להפך, והנה המקרים האלו שעוברים על אדם, מעוררים לו שאלות בחיי יום-יום. וזה נוהג בין אדם למקום, כמו כן, בין אדם לחבלה. בבקשה, ארז.
3: בין אדם למקום. היינו שיש לו טענות לבורא, מדוע הוא לא ממלא לו כל צרכיו. זאת אומרת, מה שהאדם חושב שחסר לו, הבורא צריך למלות לו. מטעם הכלל שמדרך הטוב להטיב, ולפעמים יש לו טענות, כאילו מרגיש שעף להפך. שהמצב תמיד הוא ברע ביחס לאחרים, שהם נמצאים במדרגה יותר גבוהה ממה שיש לו. נמצא שהוא בבחינת מרגלים, שמדברים על ההנהגה העליונה חס ושלום, מסיבה שהוא לא מרגיש את הטוב והעונג בחיים שלו, וקשה לו לומר, אך טוב וחסד ירדפוני כל ימי חיי. נמצא שהוא אז בבחינת מרגלים. דוד, בבקשה.
4: ועל זה אמרו חז"ל, חייב אדם לברך על הרע כשם שמברך על הטוב. כי הבסיס של היהדות בנוי על האמונה למעלה מהדעת. היינו שלא להסתמך על מה שהשכל מחייב אותו לחשוב ולדבר ולעשות, אלא להאמין בהשגחה העליונה, שהיא בבחינת טוב ומטיב, שדווקא על ידי זה שמצדיק את ההשגחה העליונה, הוא זוכה אחר כך להסיק ולהרגיש את הטוב והעונק. בבקשה, רמי.
5: אמרת רמי?
3: אוקיי. כן. רמי, בבקשה.
5: ובעל הסולם זצ"ל אמר, משל על מה שיש לאדם טענות ותביעות לבורא, שהוא לא עונה לו על מה על משאלותיו, שזה דומה לאדם שהולך עם ילד קטן ברחוב, והילד בוכה בבחיות איומות. וכל אנשים שברחוב מסתכלים על האב, איזה מין האכזריות נמצא באדם זה, שהוא יכול לשמוע בכל בחיותיו ואינו שם לב לכל זה, לאנשים שברחוב הילד מעורר רחמים עם בחיותיו, ולאדם הזה שהוא אביו אינו כך. הלו יש כלל כרחם אב על בנים.
6: הוא קורא, אבל לא שומעים.
5: לא שומעים אותי חברים.
3: שומעים, שומעים.
7: שומעים.
5: אוקיי, אז הלו יש כלל כרחם אב על בנים, והנה לכל בחיות הילד הלכו אנשים אל אביו ושאלו, איפה רחמנו של אביו? אז אביו השיב להם, מה אני יכול לעשות שבני מחמד נפשי, שאני שומר עליו כבבת עיניי, דורש ממני שאני אתן לו סיכה לדקור את עיניו מסיבת שמגרד לו בעיניים. האם בזה שאני לא ממלא את משאלותיו אני נקרא אכזר, או מטעם רחמנות עליו, אני לא אתן לו שידקור את עיניו וישא וישאר סתימה ועיוור לעולמים. לחיים.
7: אני אמשיך. אי לזאת, אנו צריכים להאמין שכל מה שהבורא נותן לנו הוא לטובתנו. הגם שאנו צריכים להתפלל על כל צרה שלא תבוא, שהבורא יסיר ממנו את הצרות האלו. אבל אנו צריכים לדעת שתפילה לחוד ונהיה תפילה לחוד. זאת אומרת, אם אנו עשינו את מה שעלינו לעשות, אז הבורא עושה משהו טוב בשבילו, כמשל הנעל. ועל זה נאמר, והשם הטוב בעיניו יעשה. וכמו כן, אותו עניין נוהג בין אדם לחברו. היינו כנעל, שימכור אדם קורות ביתו ויקח מן עלים לרגליו. זאת אומרת, שאדם צריך למכור קורות ביתו. היינו, כל המקרים שעבר על ביתו בקשר לאהבת חברים. שיש לאדם שאלות וטענות על חברו, היות שהוא עובד במסירות לאהבת חברים, ואין הוא רואה שום תגובה מצד החברים שיעזרו לו משהו. וכולם מתנהגים עמו לא לפי הבנתו שצריך להיות באהבת חברים. דיינו שכל אחד ידבר עם חברו בצורה המכובדת ביותר, כמו שנהוג בין אנשים מכובדים. לחיים, פאביו.
8: אני לא יודע מאיפה, חכה שנייה, הבאתי אתכם.
3: אני אמשיך.
8: בבקשה, כן.
3: וכמו כן במעשה. הוא לא רואה שום פעולה מצד החברים שיהיה לו על מה להסתכל. שיש כאן עניין של אהבת חברים. אלא הכל מתנהל כרגיל, כמו בין סתם אנשים שעוד לא היה להם עניין להתאסף ולהחליט שצריכים לעשות חברה, שתהיה בהם אהבת חברים, שכל אחד ידאג לטובת הזולת. אם כן, הוא רואה עכשיו שאין על מי להסתכל, שמישהו יעסוק באהבת חברים. והיות שהוא מרגיש שהוא היחידי שהולך בדרך הישר, ועל כולם הוא מסתכל בעין של לעג וכלס, וזה נקרא מרגלים, שמרגל אחר החברים, לראות אם מתנהגים כסדר נגדו באהבת הזולת. היות שכל הזמן הוא שומע שהחברים דורשים כל היום, שעיקר הוא אהבת הזולת, והוא באמת רוצה לראות אם זה תוכו כברו. בבקשה פאביו.
8: סליחה, תמשיכו.
4: אני אמשיך.
3: בבקשה.
4: ואז הוא רואה שהכל הוא משפה ולחוץ. ואפילו בדיבורו הוא רואה שאין שום אהבת הזולת, שזה דבר הכי קטן באהבת הזולת. דיינו שאם הוא שואל ממנו איזה דבר, הוא עונה לו כלאחר יד. בלי תשומת לב, לא כדרך שעונים לחבר,

0: אלא הכל בקרירות, כאילו הוא רוצה להיפטר ממנו. אבל תשאלו אותי אם אני חושב על אהבת הזולת, מדוע אני עושה ביקורת עם החבר שלי אוהב אותי? כאילו אהבת חברים נתייסדה על בסיס של אהבה עצמית. לכן אני רוצה לראות מה הרוויח האהבה העצמית שלי מכל העסק הזה. לא כך הוא מחשבותיי, אלא אני באמת רוצה באהבת הזולת. ולכן הייתי מעוניין... בבקשה.
1: ולכן הייתי מעוניין בחברה זו שנתייסדה. וכדי שאני אראה שכל אחד ואחד עוסק באהבת הזולת, שעל ידי זה כוח קטן שלי, יש לי באהבת הזולת, התרבה והתגדל על ידי זה, ויהיה לי כוח לעבוד אהבת הזולת, בכוח יותר גדול מכפי שיש לי בכוח עצמי. ועכשיו אני רואה שלא הרווחתי כלום, כי אני רואה אין עושים טוב גם אחד. אם כן, יותר טוב יהיה אם אני לא יהיה אימם, ואני לא אלמד ממסיהם. בבקשה. ארז?
2: ועל זה באה התשובה.
3: ועל זה באה התשובה. אם החברה שנתייסדה על אנשים מסוימים בעת שהתאספו, בטח היה מישהו שרצה אז לייסד את החבורה הזו דווקא. בטח היה מברר אנשים אלו שהם מתאימים לזה. היינו שיש בכל אחד מהם ניצוצים של אהבת הזולת. אלא שהניצוץ לא היה יכול להדליק את אור האהבה שיעיר בכל הפרט. לכן הסכימו אז שעל ידי התחברותם יחד אז, מכל הניצוצים יחד יעשה שלהבת אחת גדולה. לכן גם אתה, לאחר שהוא מרגל אחריהם, הוא צריך להתגבר ולומר, כמו שהיו אז בעת שנתייסדה החברה, כולם כדעה אחת, שצריכים ללכת בדרך של אהבת הזולת, כמו כן גם אתה. בעת שכולם ידונו לכף זכות, כל אחד לחברו, שוב ידליקו כל, את כל הניצוצים, ושוב תהיה שלהבת אחת גדולה. בבקשה, דניאל.
4: וזה דומה, כמו שאמר פעם בעל הסולם זצד, ששאל, מה זה עניין כריתת ברית בין שני חברים? כמו שמצינו בתורה, ויקח אברהם צאן ובקר ויתן לאבי מלך, ויחרטו שניהם ברית, ושאל, אם שניהם אוהבים זה לזה, ובטח אז שניהם עושים טובות זה לזה, ומובן מאליו, בזמן שאין אהבה נמצאת ביניהם, שמשום איזו סיבה שהיא אהבה נחלשה, בטח שאין הם עושים טובות זה לזה. אם כן, מה מועיל את הקריטת ברית ביניהם? ותירוץ, שהברית, מה שהם עושים, אין זה על עכשיו, משום שעכשיו, בזמן שאהבה מורגשת ביניהם, אין צורך לקריטת ברית, אלא קריטת ברית נעשתה בכוונה תחילה על העתיד לבוא. היינו, לאחר זמן, יכול להיות שהם לא ירגישו את האהבה כמו עכשיו, שגם אז יקיימו ביניהם היחסים כמקודם. ועל זה באה הקריטת ברית. בבקשה, רמי.
2: שומעים אותי רק? כן, שומעים?
1: כן, כן.
2: ולעניין גם כן.
3: רמי, מה מצבך? בבקשה.
2: אני קורא, שומעים אותי? ארד.
1: כן, כן.
2: ולענייננו גם כן, הגם שעכשיו לא מרגישים את האהבה, כמו שהייתה בעת התייסדה החברה, מכל מקום כל אחד צריך להתגבר על דעתו וללכת למעלה מהדעת. ואז על ידי זה יתוקן הכל, וכל אחד ידון את חברו לכף זכות. ובזה נבין את דברי חז"ל, מה שאמרו, לעולם ימכור אדם קורות ביתו, ויקח מנעליו לרגליו. מנעליו הוא מלשון נעילת דלת, שפירושו סגירה. שאדם לאחר שרגל את חברו, שרגל הוא מלשון רגליים, שעם כל אדם קורת ביתו. היינו כל המקרים שעבר על ביתו בקשר בין אדם לחברו. היינו שיש לו מרגלים שאומרים לו דיבה רעה על החברים. לחיים פסקה חונה, בבקשה, פאביו.
1: אז עם כל הכל, זאת אומרת שיוציאו את כל המקרים, מה שעל גליו הביאו לו, ויקח במקום זה מנעליו לרגלו, שהכוונה היא שיסגור את כל המרגלים כאילו אינם עוד בארץ, וכל השאלות ותביעות שיש עליהם יסגור אותם, ואז הכל על מקומו יבוא בשלום. לחיים חברים.
3: לחיים, יאללה, בואו נתחיל. סבב שאול, בבקשה.
5: כן, ערב טוב לכם חברים יקרים שלי. כל המאמר הזה בעצם בא להגיד שנכון שמתגלעים בינינו אי הבנות ועם החברים ובין החברים, כי אנחנו עדיין לא נמצאים במקום שאנחנו שואפים אליו, כי אנחנו עדיין חצי בהמות, חצי לא יודע מה. אנחנו צריכים לוותר פשוט על האגו, זה מה שהוא מלמד אותנו. אם כל אדם את קורות ביתו, הכוונה שיוותר על האגו שלו. הוא אומר את זה במילים אחרות, אבל זאת הכוונה. שיוותר על האגו שלו ויסגור חשבון עם כל החברים שסובבים אותו, יוותר על מה שהוא יכול לוותר, כי הערך מוסף שהוא יקבל מהחברים, מאהבת חברים, הוא הרבה יותר גבוה מלשמור קינה על כל מיני דברים קטנים ופעוטים שהם לא שווים בכלל להתעסק בהם. לחיים חברים, דניאל, בבקשה.
4: לחיים שאול, כן, אני אמשיך את שאול, באמת מאמר פה מסתיים באמירה שאנחנו צריכים לנעול את האגו שלנו בכל מה שקשור בקשרים בינינו, הקשרים הרוחניים, ובעצם אנחנו צריכים פה לקחת את החברים בלמעלה מהדעת, את התכונות שלהם, ורק לראות בהם את הבורא שמאחורי החבר. לחיים חברים, בכבוד, פאביו.
1: תודה. כן, אנחנו צריכים לעשות את הדברים בצורה שנדאוג לאחרים ולא לעצמי, להשתוקק עם האחרים. בבקשה, גריק, לא דיברת, אתה יכול לדבר? דוד?
6: אנחנו ממשיכים חברים, תודה לרחובות 10, קבוצת המיקוד הנפלאה שלנו על הקריאה. אנחנו עכשיו נראה, נתחיל את העיבוד של הדברים דרך ביאור של הרב. קליפ מספר 4, בבקשה.
7: ובזה נבין את דברי חז"ל, מה שאמרו, לעולם ימכור אדם קורות ביתו ויקח מנעליו לרגליו. מנעליו הוא מלשון נעילת דלת, שפירושו סגירה, שהאדם לאחר שריגל את חברו, שריגל הוא מלשון רגליים, שימכור אדם קורות ביתו, היינו כל המקרים שעבר על ביתו בקשר בין אדם לחברו, היינו שיש לו מרגלים שאומרים לו דיבה רעה על החברים, אז ימכור הכל. זאת אומרת שיוציא את כל המקרים מה שהרגליו הביא לו, ויקח במקום זה מנעליו לרגלו. שהכוונה היא שיסגור את כל המרגלים, כאילו אינם עוד בארץ. וכל השאלות והתביעות שיש עליהם, יסגור אותם. ואז הכל על מקומו יבוא בשלום.
8: העיקר שכל רגע ורגע אדם אשתדל להיזכר ב... בלהתחזק בחיבור ולראות שבזה הוא נמצא בעבודה משותפת עם הבורא, שהבורא מייצב לו תמונת המציאות ו והרגשה ויחס לכל הפרטים שהוא רואה לפניו, שיראה את עצמו כנמצא בידי הבורא, וכך התייחס למה שנמצא לפניו, שזה הכל כדי לתקן אותו, את היחס שלו, קודם כל שאין עוד מלבדו, שהוא מנועל מלמעלה. שנית כל, שכל המקרים שעכשיו נמצאים לפניו, זה כדי להראות לו כמה שהוא לא נמצא בהסכמה עם הבורא. אם לא נמצא באהבה חלוטה, כמו שהבורא נמצא ביחס לכל הנבראים, בטוב ומיטיב, לרעים, לטובים, באהבה, מתכונת ההשפעה שלו השלמה. אז אם אדם רואה שהבורא מראה לו שהעולם הוא פה ושם לא טוב, בכל מיני הגוונים, אז בזה הבורא מראה לו אותם המקרים שעליהם אדם צריך להתאמץ כדי לתקן אותם.
9: כן, איך שהרב מדייק אותנו בעבודה, אומר לנו שהכל בא כדי לתקן אותנו. קודם כל שנצרף את הכל לאין עוד מלבדו, שאדם מנוהל מלמעלה, ואחר כך שנית, שכל המקרים שעכשיו נמצאים לפניו, כדי זה, הם כדי להראות לו עד כמה שהוא לא נמצא בהסכמה עם הבורא. והכל מאוד מאוד מדויק, מאוד מאוד מטרתי. ואנחנו יכולים לקרוא בפסקה שלישית במאמר, שמתחילה במילים בין אדם למקום. זה נמצא בעמוד 23 טור א', הפסקה השלישית. כתוב כך: בין אדם למקום, היינו שיש לו טענות לבורא, מדוע הוא לא ממלא לו כל צרכיו. זאת אומרת, מה שהאדם חושב שחסר לו, הבורא צריך למלות לו. מטעם הכלל, שמדרך הטוב להיטיב. ולפעמים יש לו טענות כאילו הוא מרגיש להפך, שמצבו הוא תמיד ברע ביחס לאחרים, שהם נמצאים במדרגה יותר גבוהה ממה שיש לו. כן, זה מצב שמתאר לנו כאן בעל הסולם, שהוא בעצם בין אדם למקום. ואנחנו ניכנס עכשיו לסדנה ונעזור אחד לשני להבין, הסבירו את הטענה כלפי הבורא ומה אפשר לעשות איתה. הסבירו את הטענה כלפי הבורא באותו מצב שמתאר כאן בעל הסולם.
10: רבש,
9: כן. ומה אפשר לעשות איתה. בבקשה, 5 דקות.
1: הספילו את הטענה כלפי הבורא, במה אפשר לעשות איתה. שאול, בבקשה, קצר, כן, לכולם, שיהיה זמן.
5: איזה טענה, לא הבנתי.
3: אז אני אתחיל, לאדם יש טענה שהבורא לא ממלא צרכיו. זאת הטענה. איך, מה אפשר לעשות איתה? מה אפשר לעשות איתה? זו שאלה טובה באמת, כי באמת לכולנו יש את הטענות האלה במהלך היום. מה אפשר? אפשר להידבק לחברים ולחברה, אז לאט לאט יהיו לנו פחות טענות לבורא, ונבין שמה שהוא עושה זה לטובתנו, למרות שזה לא נראה לנו ברגע זה. אז זהו, לחיים, בבקשה פביו.
1: תודה. להאמין מעל הדעת שמה שקיבלתי זה מה שהייתי צריך לקבל, כמו בדוגמה של הילד עם האבא ברחוב שבוכה. לדעת שלא משנה מה אני מבקש, הבורא יעשה מה שטוב לי ברגע הנכון, ולהאמין בדעת החכמים והמקובלים והמורים שלנו. בבקשה, דניאל, דוד, כן, בבקשה.
0: תודה, פביו, חיים. כן, אבל צריך לעשות, חוץ מאשר, הוא לא ממלא כל צרכיו, הוא ממלא כל צרכינו, פשוט אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו לא מרגישים את זה. אז מה שצריך לעשות, שאנחנו חושבים שהוא ממלא את כל צרכינו, זה להתפלל, להיעזר בעשירייה שלנו, להתפלל, ולהאמין למען הדעת, שהבורא עושה מה שטוב לנו. לחיים. בבקשה, דניאל.
4: לחיים. כן, בעצם הוא ממשיך ואומר שלפעמים גם שולח הרגשה רעה, ובעצם כל הטענות האלה לבורא זה בגלל שיש לנו הרגשות רעות, שאנחנו רואים שמישהו מתקדם יותר טוב, ושהוא מדבר יותר יפה לרוחניות, ואז בן אדם, האגו שלו באופן אוטומטי שואל מה הייתי, למה אני לא שמה, ובעצם צריך להפוך את זה לקינה שמקדמת אותנו, זאת אומרת, דווקא להפך לראות, וואו, איזה חברים גדולים יש לכם, מושכים אותי למעלה, מה הייתי עושה בלי הדוגמה של החבר, לחיים חברים. בבקשה, רמי.
2: לחיים חברים, טענה תמיד קיימת, כמובן אנחנו נמצאים בטבע לקבל לעצמו. אבל אם אדם נמצא בהכרה הזאת שהטבע שלו ככה הוא מסביר לו וככה הוא רואה דרך הטבע האגואיסטי, אז הוא נזכר באותה מידה גם להתעלות מעליו ולהודות לבורא מעל הרגשה הבהמית הרגעית שלנו. זה דווקא הזדמנות ללכת למעלה מהדעת. לחיים, בבקשה, אולג.
3: אולג, אם אתה שומע, אז תפתח רימקום, ואם לא, אז...
11: לא שומעתי את מה שקרו.
3: הבנו, אוקיי. אז בואו נעבור לשאול. שאול, בבקשה.
5: כן, כמו שאמרתי קודם, אין לי שום טענות לבורא. אני יודע באמת עכשיו, אני אומר, לא מתוך גאווה חלילה, שאני לא מבצע את מה שצריך לבצע. מה שאומרים לי לבצע, אני כזה מחפף את זה, אני מתקרב לנסות לעשות את זה, אבל אני יודע שאני רחוק משלמות, אז מדי פעם אני חוטף סתירה מהבורא, וזה בסדר, מקובל עליי, כמו שאבא שלי בחיים לא הרים על היד, אבל נזף בקלות, וזה היה הפגיעה הכי קשה שלי בחיים, אז אין לי טענות לבורא, ממש לא. לחיים, מישהו
1: שיקח. מישהו רוצה להוסיף משהו? יש לנו עוד 44 שניות.
3: כן, בבקשה. כן, אני, הלוואי שנגיע למדרגה כזו שאין לנו טענות לבורא. יש לנו טענות, לי לפחות, בסדר? אני אדבר בשם עצמי. יש לי טענות, ולא מעט, אבל בזכותכם אני זוכר למה מגיעים הדברים. ואת המשל על הילד עם הסיכה, זה באמת משהו שמהדהד לי חזק, כשאני חושב את מה שאני חושב, ואז משתנה משהו. אז זהו, אז לחיים חברים, בבקשה.
1: לחיים עוד.
6: תודה חברים, אנחנו מתקדמים. עכשיו אנחנו קופצים לעמוד 24, טור א', פסקה שלישית, היא מתחילה במילים, אם כן הוא רואה עכשיו. זה פחות או יותר באמצע המאמר, למי שמסתכל בדרך טלפון או מחשב. הפסקה מתחילה במילים, אם כן הוא רואה עכשיו. בתוכה יש שורה שמתחילה במילים של לעג וכלס. גם אם לא מצאתם, תקשיבו, אחרי שאני אקרא את הפסקאות האלה מהרבש, אנחנו נעשה על זה סדנה. הרבש מתאר עכשיו, אחרי שדיברנו בסדנה הקודמת על טענות של האדם כלפי הבורא, עכשיו הרבש יתאר לנו מרגלים שמתעוררים באדם כלפי החברים. שמרגל אחר החברים, לראות אם מתנהגים כסדר נגדו באהבת הזולת. היות שהוא כל הזמן שומע שהחברים דורשים כל היום שהעיקר הוא אהבת הזולת. והוא רוצה באמת לראות אם זה תוכו כברו, אם באמת מתנהגים כמו שמדברים שצריכים להיות באהבת הזולת. ואז הוא רואה, אחרי שהוא בודק את יחס החברים, מרגל אחריהם, כמו שאומר הרבש, ואז הוא רואה שהכל הוא משפה ולחוץ, מילים ריקות. ואפילו בדיבורו הוא רואה, בדיבורו של החבר כלפיו, שאין שם שום אהבת הזולת. לא רק שבליבו של החבר אין כלפי אהבת הזולת, אפילו בדיבורו. שזה דבר הכי קטן באהבת הזולת, לדבר בצורה יפה לפחות. דהיינו שאם הוא שואל ממנו איזה דבר, מבקש מהחבר משהו, שואל אותו משהו, החבר עונה לו כלאחר יד, בלי תשומת לב, לא כדרך שעונים לחבר, אלא הכל בקרירות, כאילו הוא רוצה להיפטר ממנו. זה מה שאדם רואה, זה מה שהוא מרגיש ביחס החברים אליו. סדנה, איך אפשר לעזור לחבר שמרגיש כך, כמו שתיאר לנו הרבש. שוב, סדנה, 5 דקות, איך אפשר לעזור לחבר שמרגיש כך. בבקשה.
4: כן, חברים, אני אתחיל. איך אפשר לעזור לחבר שמרגיש כך? וכולנו היינו בסיפור הזה, הרגשנו על עצמנו, וגם ראינו בעינינו, שמענו באוזנינו חברים אחרים. הדבר הוא זה לתת חיבוק רוחני לחבר, להכניס אותו קצת יותר לעניינים, לדאוג שהוא מקפיד לבוא של שיעורים, ולא מפספס הזדמנות להתייחס לקטעים. ולאט לאט החבר יטיב עם עצמו, הבורא יטיב איתו. לחיים חברים. בכבוד דוד.
0: לחיים, לחיים. כן, כמו שאתה אמרת, אנחנו צריכים להרגיש את החבר בכלל שהוא מרוחק, ואנחנו סוסן, שאנחנו צריכים בכלל לשים לב, שהחבר הוא לא איתנו בכלל, אז אנחנו צריכים כעשירייה לעזור לו, לדחוף אותו, לתת לו תשומת לב יותר, להקשיב לו למה שהוא אומר, והוא רואה שאנחנו מקשיבים לו בקשב רב, ממש, אנחנו מנענים את הראש כשהוא מדבר, ואז הוא מרגיש שאנחנו איתו, וצריכים לעודד אותו בזה, רק לא רק בזה, כן, אנחנו צריכים להתפלל עליו גם כן, ולתת לו תפקידים, כמו שאמר דניאל, לתת לו איזה תפקיד קטן, משהו קטן, להשפיע, שיחשוב שהוא באמת, חלק מהסירייה, אם הוא מקבל את התפקיד, אז הוא אומר, או יופי, אני חלק מהסירייה, ויש כל מיני דברים קטנים שאפשר לעזור לו, לחיים, בבקשה, ארז.
3: כן, לחיים, זה מצב קצת מורכב, אבל אנחנו מבינים שקבלה זה לא משהו פשוט, כי להתווכח עם רגשות של מישהו שהוא מרגיש משהו כזה, אז מה, אני לא יודע מה הוא מרגיש? הוא יודע מה הוא מרגיש, מה שאפשר לעשות זה לעלות מצב רוח, איך עושים את זה, נותנים דוגמה, מנסים משהו מסביב, כן, עושים ישיבת חברים על זה, דברים שאנחנו, שאומרים לנו, לא תמיד אנחנו מקפידים לעשות, אבל אלה הדברים, כי כמו שאמרתי, מרגיש, קשה להתווכח עם אנשים שמרגישים ולהגיד להם מה שאתה מרגיש זה לא נכון, כי מה שמרגיש שהוא הבן החבר, זה הדבר הכי נכון באותו רגע. אז זהו, פשוט לנסות לעשות דברים שאמרתי, מצב רוח, ישיבות, פגישות, זה הדבר. לחיים, בבקשה, שאול.
5: כן, הרעיון הוא שמה שצריך לעשות עם החבר זה להגיד לו את הרגשות האמיתיות שלנו, שגם אנחנו לא לא נמצאים בדיוק בגני עדן או בליטופים אינסופיים, אלא להסביר לו שבשביל להגיע לליטופים ולנירוונה ולדרך של ההשפעה ולטוב ומטיב שנרגיש אותו, קודם כל אנחנו צריכים לעשות את מה שמצווים אותנו המורים שלנו, ושכל אחד יסתכל בראי ויגיד עם עצמו אם הוא באמת מבצע את כל מה שהרב מבקש מאיתנו לעשות. ואני לא יודע מה אתם, אני גם שאני מתאמץ ואני משתדל ואני בא לדרך ולפחות אני רואים אותי, אני עדיין לא מרגיש שאנחנו עושים, אני לא מרגיש שאני עושה את זה, ובגלל זה אני גם מרגיש שאתם ענקי התור בעיניי. וחיים חברים, עולה
11: חבר'ה, אני מצטער, לא הבנתי את הקטע. מה הוא עושה את החבר? לא יודע. לא הבנתי, סליחה.
3: הכל בסדר, הנה פאביו יסביר לנו.
1: הכל בסדר. השאלה, הרבש אומר שאני נכנס לחברה רוחנית, לחברה הזאת, אני לא צריך לדאוג כמה הם אוהבים אותי, אלא כמה אני אוהב אותם. זה השוני הראשוני בחברה רוחנית. כמה אני מסוגל לאהוב אותה. ובמקרה הזה, הוא מדבר כל הזמן עליהם, הוא לא מדבר על עצמו. הוא מדבר, אני עושה יותר מהם, אבל אנחנו לא שומעים כמה הוא עושה, או במה הוא עושה. אנחנו יודעים שהוא מרגל עליהם, שביקורת עליהם, והוא לא שואל את עצמו כמה אני אוהב אותם, אלא שואל כמה הם אוהבים אותי. אז פה יש עניין שצריך להסתכל עוד פעם. בבקשה, אולג, אם הבנת משהו מה שאמרתי, או רמי, בבקשה.
2: כמו שארז אמר, קשה להתווכח עם הרגשות, רק אנחנו כעשירייה, איך אנחנו מייצבים את העשירייה, שאף אחד לא ירגיש דברים כאלה. לחיים.
9: כן, והסדנה האחרונה כרגע לשלב הזה, תעסוק בקטע שנמצא בטור ב' בעמוד 24, בטור ב' למטה, פסקה שמתחילה במילה ותירוץ. הפסקה הרביעית מסוף המאמר, למי שיש לו רק את הטקסט במקורות, ואנחנו שוב, פסקה שמתחילה במילה ותירוץ, או בעמוד 24 טור ב' למטה, או פסקה רביעית מסוף המאמר. הוא אומר כך, ותירוץ ש... הברית, מה שהם עושים, אין זה על עכשיו. משום שעכשיו, בזמן שאהבה מורגשת ביניהם, אין צורך לכריתת ברית. אלא, הכריתת ברית נעשתה בכוונה תחילה על העתיד לבוא. ולעינינו גם כן. הגם שעכשיו לא מרגישים את האהבה כמו שהייתה בעת התייסדות החברה, מכל מקום, כל אחד צריך להתגבר על דעתו, וללכת למעלה מהדעת, ואז על ידי זה יתוקן הכל. וכל אחד ידון את חברו לכף זכות. אז מה שנעשה עכשיו זה אנחנו נציף ונשתף מתי הרגשנו שיש בינינו ברית, מה שהכי קרוב לברית, וניכנס להרגשה הזאת ממש עכשיו. מתי הרגשנו שיש בינינו ברית, או מה שהכי קרוב בעשירייה לברית, וניכנס להרגשה הזאת ממש עכשיו. בואו נשתף את זה 4 דקות.
4: כן. מתי הרגשנו? שנכנסנו לברית, בעצם אני על עצמי אני אגיד שכל פעם שאני מגיע ביום שישי לשיעור ארוס אחרי השבוע בדברים גשמיים ובעבודה והכל צריך להיות. אני מגיע ולוחץ יד לחברים שיושבים על השולחן, ואני יודע, זהו, הכל חזר, זה הברית שעשינו בשיעור הקודם ביום שישי, ועכשיו הוא החזיר אותי לפסים, וזה מה שנותן לי להיכנס לשיעור ולרוחניות שוב פעם. לחיים חברים. בכבוד, דוד.
0: לחיים, לחיים. אני מרגיש ברית שעשינו כל פעם שאני רואה את העשיריה, כל סדנה או כל מפגש פיזי, אני מרגיש שעשיתי את הברית, כי כולנו לנו אותה דעה, כולנו יש לנו מטרה משותפת, זה ברית. אם יש לנו מטרה משותפת, זה ברית. אז כל פעם שאנחנו בסירייה, שואלים שאלות, עושים קטעים, עושים כל, אנחנו מקדמים את כולנו ביחד. לא אני מקדם את עצמי, ולא אף אחד מקדם את עצמו לבד. אנחנו כסירייה, זה ברית. וכשאני רואה אתכם, אני מרגיש שאני נמצא בהרגשה, ממש, כמו שעכשיו. כשאני נמצא בסירייה, ואני רואה שכל אחד עובד כמו שעון, כל משהו, מה שאנחנו עושים. אז אנחנו בהתאמה מושלמת, אנחנו בברית, לחיים. בבקשה, ארז.
3: כן, כן, אני לפחות 3 פעמים ביום מרגיש בברית, כשאני נכנס למפגשים שלנו, זה בוודאות, משתדל שיהיו יותר, אז יש לנו שיעורי בוקר, שיעורי צהריים, כל כניסה, כל מפגש, בין אם זה פיזי וירטואלי, מבחינתי זה מקיים את הברית שאנחנו סיכמנו בינינו. אז אולי לא כתבנו את זה כתוב, אבל יש איזושהי ברית, כי כולנו פה באותה דרך, הבורא הביא אותנו לפה, אז כל מפגש מבחינתי זה הרגשה שיש של הברית. אז לחיים, בבקשה אולג.
11: כן, הברית, כן, כל הזמן יש לנו, לא כתבנו, לא עשינו אותו, אבל מה שאנחנו עשינו בינינו, כל יום, כל פעם שמדברים או נוסעים או הולכים לזה, לא חשוב מה, אני מרגיש שאנחנו, יש אצלנו ברית. זאת אומרת, אני מתחייב משהו לחברים, אני לא רוצה, כל מיני דברים קטנים, אבל אני כל הזמן יודע שיש לי ברית עם החברים, ואני צריך לתת משהו, לעשות משהו לחזק את הקבוצה שלנו. משהו כזה. לחיים.
3: לחיים, פאביו.
12: אני רואה באופן קבוע, אני רואה שחסרים אנשים. לפחות אותם אנשים חוזרים על עצמם. הברית זה שאנחנו לא ניתן לאף אחד ליפול, ואנחנו כותבים אותו לא כדי להגיד זה אסור וזה מותר, לא חוקה, זה לא חוקה. זה הבנה בינינו שגם שאני לא רוצה ולא בא לי, האחריות שלי זה לבוא נניח 3 פעמים בשבוע, להיפגש. לא יותר מזה, מה שאני יכול. וזה הברית שאנחנו צריכים, לפי דעתי זה נחוץ, בגלל זה חשוב שנכתוב עכשיו שאנחנו אוהבים, כי הדברים משתנים.
9: כן, כמו שאנחנו רואים ושומעים גם מקבוצת המיקוד שאנחנו שומעים אותה, רחובות 10, באמת, הרבש מדבר על החיים שלנו. הוא לא מדבר שם גבוה איפשהו בעולמות, למעלה, הוא מדבר על החיים שלנו. מי שהולך בדרך, מי שמתקדם, מי שמשתדל עד כמה שהוא יכול לבצע את העצות שנותנים לנו המקובלים. ולכן בטח יש לכם שאלות, אנחנו משוכנעים, תשאלו, בואו נשתף, נברר, אם משהו לא ברור, אם משהו מעורר איזשהו ספק, אם משהו לא מתיישב עם מה שלמדנו, הכרנו קודם, זה הזמן לשאול את השאלות, ואנחנו איתכם, 8-6 חלוצים כרגיל, תנו לנו בלב 8-6.
13: שומעים אותי?
9: שומעים אותך, שומעים.
13: ערב טוב, רציתי לשאול בקשר למרגלים. אז ההרגשה אצלנו בעשירייה שאין כל כך מרגלים, איך אני אסביר את זה, שכאילו הכל טוב, הכל סבבה, ומצד שני אנחנו יודעים שיותר מדי סבבה זה, זה לא טוב, כי אנחנו לא רוצים 30 שנה להיות בככה סבבה, ולא להגיע, אנחנו רוצים לגלות את הבורא. עכשיו השאלה, איך עושים את זה? אנחנו לא רוצים לריב ולהתקטש, אנחנו גם רוצים להיות בטוב, אבל עדיין אנחנו רוצים להגיע למטרה.
9: כן, איתן, תודה על השאלה. איתן, המרגלים, לפי מה שהבנת, זה בעשירייה או ביחס שלי האישי אל העשירייה? או אל החברים, או אל חבר מסוים? איפה המרגלים נמצאים?
13: ביחס שלי. אז הכל בהרגשתי, לפחות בהרגשתי. אני חושב שגם ההרגשה של החברים, אבל לפחות אני יכול להגיד עליי.
9: אז אני חושב, עזוב רגע, אני חושב. תראה, הרבש מתאר דברים שבטוח כל אחד מאיתנו עובר, ואם לא עובר, אז יעבור בדרך. זה ללא ספק, מניסיון, כל מי שקורא אותו יותר משנה, שנתיים, שלוש, יודע שתמיד אפשר למצוא משהו שאומר, וואו, הוא מדבר עליי עכשיו ממש. ולפעמים אנחנו במצב שאנחנו אומרים, באמת, זה לא שייך אליי כרגע, אני נמצא במצב אחר לגמרי. למה? כי זה תלוי במציאות שבה כל אחד מאיתנו נמצא. מזכיר לי את הבדיחה עם אחד שאומר לחבר שלו, שמת לב שיש גשם? לא שמתי לב שיש גשם. זאת אומרת, אם אתה עם מצב מסוים, מציף אותך, אם זה לא, אז אתה מסתכל, אתה אומר, זה לא יכול להיות, זה לא אני, לא עליי זה מדבר. אבל באמת מרגלים זה מי שמסתכל, וכמו שהוא תיאר לנו כאן, בפשטות, הוא מסתכל ויש לו טענות, טענות על הבורא, למה הוא נתן לו מצבים כאלה או ל... או אחרים, וטענות על החברים. למה החברים שלי לא א', ב', ג', וכן הלאה. ואלה מצבים שבדרך כלל נתקלים בהם. שוב, אם לא עכשיו, זה לא שאנחנו מחפשים אותם. זו גם נקודה נכונה וחשובה שציינת. אנחנו רוצים לאהוב את החברים. אנחנו רוצים להתחבר אליהם. אנחנו רוצים לגלות בהם את תכונת ההשפעה. כל מה שאנחנו לומדים. אבל כדי שזה יתגלה, עוזרים לנו מלמעלה ליצור את הכלי. ולכן, בשלב זה או אחר, חייבים להתגלות המרגלים בתוך כל אחד מאיתנו. בסדר, איתן? אם לא ברור, אתה יכול להמשיך לשאול, זה בסדר.
14: מה,
9: איזו
14: שאלה?
15: לא, לא, אין לי שאלה.
13: לא, לא, אין עוד שאלה, תודה רבה.
9: כן, מי זה?
16: אין עוד שאלה.
9: אין עוד שאלה. כן. איזה...
17: מוזמנים חברים לשאול לא רק על המאמר הזה, על כל דבר בחיי העשיריות. אנחנו כאן בשיעור הזה של יום רביעי, לומדים את מאמרי הרבש, לא לדעת מה כתוב בספר, אלא כדי לדעת איך לפעול, שידור, אפשר לקחת את זכות הדיבור מ-H6, הם סיימו, תודה.
9: נראה לי שבזיכרון רוצים.
17: אז
9: כן?
16: בראשון.
9: בראשון, אני אומר, זיכרון. ראשון, כן. אני ראיתי שקמת שם כדי לשאול.
18: יש לי שאלה מעניינת. אני מאמינה שיש שם מלאכים ורוחות. הרצון, הוא אמר את כל מה לא זוכר את זה משהו במילים, פשוט תעזבו אותו בצד. עכשיו, לעבוד על הכוונה זה די דור, כי למדנו את זה, אבל לא לעבוד על הרצון זה קצת פחות ברור לי, אבל יש הרבה רצונות שהם לא תואמים את תכונת ההשפעה, אז מה הכוונה לעזוב אותם בצד?
17: תודה על השאלה. אם אפשר בראשון החברים ששם בקיאים בטכנולוגיה קצת לשפר עמדות, שנשמע אתכם יותר טוב, כי שמענו ממש גרוע, אז אם אפשר לדייק שם את המיקרופון. החברה שאלה לגבי מה שלמדנו היום בבוקר בשיעור. בשיעור היום בבוקר, מי שעדיין לא הספיק, כדאי להשלים אותו, כי כמו שאמרנו כל יום, יורדת מנה של אור לעולם. בשיעור הבוקר בבני ברוך. להשתדל לא לפספס אותה בתוך ה-24 שעות, כי מחר תרד מנה הבאה. בשיעור היום בבוקר הרב לימד אותנו הרבה על זה שמקובלים, הם עובדים ברמת הכוונות. יש לנו חומר שנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, הוא מתפרט ו... מציף בתוכנו כל מיני רצונות, מקובלים, עולים מעל ההומר הזה שנקרא רצון כזה או רצון אחר, ובודקים את הכוונה.

הרגשה נפלאה, והוא לא מבין למה הבורא שולח לו מחלות, למה הוא חולה. מזכיר את מה שקראנו פה עכשיו במאמר, בטענה הראשונה על הבורא, שאדם לא מבין למה הבורא מתנהג איתו כמו שהוא מתנהג. והרב הסתכל על המקרה הזה כמקרה בוחן וניתח אותו לשתי שכבות. הוא אמר, האדם במעשה עושה מעשה נפלא, מעשה טוב, נותן ממה שיש לו לנזקקים. אין דבר יותר יפה מזה ויותר מכובד מזה בעולמנו. אבל על זה מוסיף המקובל עוד בדיקה. עם איזה כוונה הוא פועל? אם האדם פועל מתוך כוונה שבזה הוא למשל מקיים את מה שהבורא מצווה אותו ומקווה לשכר בעולם הזה או לשכר בעולם הבא, או אם אפשר גם וגם, וזה גם ממלא אותו בהערכה עצמית, ויכול להיות שגם אנשים מכבדים אותו, ועוד כהנה וכהנה מילואים שמתקבלים בתוך הכוונה של על מנת לקבל, אז מבחינה רוחנית הוא לא התפתח, כי רוחניות מוגדרת לא לפי המעשה, שהוא יכול להיות מעשה של נתינה או קבלה, אלא לפי הכוונה, שהיא יכולה להיות על מנת לקבל או על מנת להשפיע. אנחנו פועלים במציאות שיש בה חוק אחד כללי, שנקרא חוק השתוות הצורה. הבורא אין לו שום מחשבה על עצמו, שום פנייה לעצמו. זאת אומרת, הוא כל כולו השפעה נקייה. אם אני רוצה להתקרב אליו, אני צריך לרכוש כוונה כמו שלו. זה על טבעי, לא בכוחי. כי בי מוטבעת מאז שבירת הכלים, כוונה לעצמי. במאמר הראשון שלמדנו בבוקר של רבש בחלק א', הוא הגדיר את זה, רצון לקבל לעצמו מול רצון להשפיע. אתם זוכרים? היה כתוב במאמר שלמדנו בחלק א', אישה כי תהיינה לאיש שתי נשים, אחת אהובה ואחת צנועה. הרבש ניתח את הטבע, את המבנה הפנימי שלנו כנבראים, והסביר שהאישה השנואה זה כל מה שקשור להשפעה ולאהבה שהאדם צריך לפתח בליבו. מי שונא אותה? החומר שלו, הרצון לקבל לעצמו. את מי אנחנו אוהבים? מי האישה האהובה בשבילנו? מי הכלי האהוב עלינו? הכלי שמתמלא באופן ישיר. כמו שאמרנו, מתמלא עכשיו, מתמלא בעולם הזה, מתמלא במה שאני מצייר לעצמי כעולם הבא, יש מגוון סוגי שכר. זאת אומרת, אם אני חוזר לשאלה שלך, אמרת, אבל רגע, יש רצונות שהם כאילו הפוכים מההשפעה. אם היינו מקבלים, וגם את זה הרב הסביר בבוקר, כדאי לחזור על השיעור, כדי לברר את הכוונות שלנו לעומק, אנחנו צריכים אור. רק האור מברר לנו באיזה כוונה אנחנו נמצאים. כי מה הבעיה? שאני את עצמי לא מכיר. זה לא שרק את הבורא אני לא מכיר והוא נסתר. אני את עצמי לכל עומקי לא מכיר. היכרות הבורא וגילוי הבורא היא דורשת ממני להכיר מה הוא ברא בי, מי אני הנברא. ואז זה מתברר כיתרון האור מתוך ההושך. כדי להכיר אותו כפלוס אינסוף, אני צריך להכיר את עצמי כמינוס אינסוף. אני זה כל המלכות בעולם אינסוף שנשברה ושולטת בה הכוונה על מנת לקבל. את אומרת, יש רצונות שהם כאילו הפוכים מההשפעה. אז איך אפשר יהיה לעבוד עליהם כשאני אהיה יותר מתוקנת משודרגת עם כוונה על מנת להשפיע? אין לנו עכשיו אפשרות להבין איך זה עובד. כי אנחנו עוד לא בעלי הבחנות של דיוק במהי כוונה על מנת לקבל, מהי כוונה על מנת להשפיע. אבל אין בנו שום רצון שיתעורר, שלא נוכל להלביש עליו כוונה מתוקנת, ובזה להחזיר אותו לאותה מלכות דאינסוף שהיא השורש שלנו, עם צמצום מסך ואור חוזר. כל רצון שנברא הוא חלק מהמלכות דאינסוף, הוא לא בא משום מקום. יש לו צורת שימוש פנימית, רוחנית, מתוקנת, בעל מנת להשפיע, שנגלה אותה בדרך. עד אז, איפה מבררים את הכוונות? עכשיו, במיידי, מול העשירייה. יש אני ויש החברות, יש אני ויש החברים. גם כאן במאמר הוא לקח אותנו למרחב הזה.

0: של יחסים. מה היא אמרה, איך היא הסתכלה, איך היא הגיבה, איך אני, איך היא, אלה ואחד חשבונות. מעל כולם אני צריך להתעלות ולהתחבר לנקודה הפנימית, שבגללה אנחנו בכלל חברים מלכתחילה. אני חבר שלכם כי הבורא נתן לכם מתנה, השתוקקות אליו. אותה אני צריך, יותר מהתכונות שלכם הגשמיות והאופי שלכם והעטיפה החיצונית שהיא בדרך כלל מרגיזה אותי מאוד, כי היא לא אני. מעל כל זה אני צריך למצוא בתוככם את התשוקה לאלוקות. היא תזין אותי, היא תחיה אותי באור העליון, כי דרככם הבורא רוצה להתגלות לי. וזה תלוי רק ביחס שלי אליכם.
1: תודה. רציתי לשאול על קנאה לבורא, האם יש דבר כזה? כאילו לפעמים יש הרגשה שהבורא פרגן יותר לאנשים אחרים להתקדם ברוחניות, נגיד כמוכם, שהוא הביא אתכם לפני שנים, ואנשים אחרים הוא קירב אותם יותר לאט, או שלפעמים אני רואה חברות שכאילו נראה שהוא נותן להם המון כוח ולי לא, ואז יש את ההרגשה הזאת שכאילו הוא מפרגן יותר לאחרים, ואז מתחת לזה יש את כאילו קנאה כזאת, כאילו למה הוא לא מקרב אותי, למה אותם. אז כמובן שזה כאילו חושף את הרצון לקבל ואת היצר הרע, אבל איך עובדים עם זה?
2: כן, נועה, את נוגעת בנקודה מאוד מאוד משמעותית, ויש מאמרים שלמים על הנושא הזה, אבל ננסה לענות בקצרה. לא סתם אומרים שקנאת סופרים תרבה חוכמה. דווקא קנאה, אומרים גם שקנאה, תאווה וכבוד, מוציאים האדם מן העולם. זה דבר חיובי, מוציאים אותו אל העולם הבא, אל המדרגה של הרוחניות. וקנאה זה הכוח הכי חזק. כי הבורא, את יודעת, הבורא מסתיר את עצמו. איפה הוא מסתיר את עצמו? אחרי החברים. וברגע שאנחנו רואים שלחבר יש משהו שהוא טוב, מצליח, בכל דבר, יש כאלה, אם בגשמיות, מקנים בכסף, מקנים בכבוד, מקנים בכוח שליטה. אצלנו לקנה בחבר שנראה לי שהוא במדרגה יותר גבוהה ממני, זה נפלא. זה צריך להשתוקק להרגשה כזאת. נכון שקנאה היא לא הרגש נעים, אבל אנחנו, כמו שאמרנו קודם, כמו שאורן הסביר, בין האהובה ובין השנואה, נכון? כשאני מגלה שמשהו לא נעים לי, אבל הוא מטרתי, כנראה שהוא נכון. כנראה שזה דבר נפלא ונכון שמקדם אותי עכשיו. אז מה אפשר לעשות עם זה? אז בדרך כלל בקנאה, כשמישהו רואה מישהו יותר גבוה, הוא אומר, אני רוצה שהוא ירד. אם אני אוריד אותו, יהיה לי יותר טוב. אצלנו אנחנו מברכים על זה. אומרים, איזה יופי. הוא או היא מממש את עצמו, מממשת את עצמה, מדויק יותר, נכון יותר, זה נותן לי סיבה גם כן לרצות להיות כמוהו או כמוה, לא באותה מידה כמוה, אלא באותה רמה של השקעה, מימוש, יגיעה, מאמץ, כל היתר לא קשור אליי בכלל. האור פועל עלינו. אלא מה שאנחנו צריכים זה את הדבקות במטרה, ואת הדבקות בהדרכה המדויקת שהרב שלנו נותן לנו, ובספרים, כדי שהמאור הזה יפעל עלינו מהר יותר. ולכן כשרואים, לכאורה, נראה לנו לעינינו באותו רגע, באותו מצב, שהחבר או החברה מתקדמים מהר יותר, אין ברכה יותר טובה מזאת. אני מציע לך, פשוט תצמדי אל אותה חברה, תשתדלי להיות כמה שיותר קרובה אליה, וללמוד ממנה איך היא מתקדמת כל כך מהר. בזה את תתקדמי הרבה יותר מהר מאשר אם תעשי את זה לבד. האמת שאי אפשר לבד. בלי קנאה אי אפשר להתקדם. אבל עוד נעריך על זה הרבה יותר, כשיהיו שיעורים שממש יגעו בנושא הזה. אבל אורן, אנחנו רוצים להרחיב קצת על המהלך, שכל הארגון שלנו עושה עכשיו זה מהלך שבאמת לא נעשה מעולם בצורה הזאת. אז בואו נפתח קצת את הנושא הזה.
0: בבקשה. אנחנו רצינו לקחת לנו עכשיו כמה דקות, ואם נספיק אז נחזור להמשיך לברר עוד בירורים במאמר, להבין ולהסתכל בגדול על התהליך שאנחנו עוברים עכשיו בבני ברוך בכל רחבי העולם. השיעור שלנו פה ביום רביעי, מטרתו זה לבנות את קהילת העשיריות בישראל קודם כל, כחלק מתהליך בניית העשיריות בכל רחבי העולם. אנחנו רוצים להתקדם, להתקדם ברוחניות, לפתח את העשירייה שלנו, ככה שהיא תביא לנו יותר מהאור העליון, יותר מתכונות של השפעה ואהבה. ואנחנו שוברים את הראש כבר תקופה ארוכה, בהנהלה של בני ברוך, איך לעשות את זה. והתהליך שבו אנחנו רוצים להתקדם אל השלב הבא, מבוסס על כמה מעגלים. יש אני בתוך העשירייה שלי, שזה המעגל הפרטי. פעם, מזמן, עשינו כנס עשיריות. אתם זוכרים? לפני 1,000-2,000 שנה. זה היה דבר חדש שאף פעם לא עשינו. שלחנו כל העשירייה להודשים של עבודה בתוך עצמה, שהסתיימו בסיר רוחני שלא היה כדוגמתו בהיסטוריה. כל העשיריות בעולם עשו חיבור והגיעו למגע כזה או אחר עם הבורא בתוכם. אחרי שעברנו את התקופה ההיא, רצינו להתקדם אל המעגל הבא. מהו המעגל הבא שעכשיו אנחנו רוצים להזק אותו? המעגל הבא זה מה שנמצא מעבר לגבולות העשירייה הפרטית שלי. מעבר לגבולות העשירייה הפרטית שלי, יש כל מיני מעגלי שייכות. למשל, יש את כל העשיריות בכלי הישראלי. יש את כל העשיריות בכלי העולמי. ואנחנו החלטנו שבכל תקופה לאורך השנה, אנחנו נשים את הזרקור הרוחני שלנו על מעגל מסוים, ונרצה להשקיע בו כדי שהוא יביא לנו פירות רוחניים. המעגל שעכשיו אנחנו רוצים להשקיע בו בחודשים שבהם אנחנו נמצאים עכשיו, וזה יגיע לשיא בסוף אוקטובר, זה המעגל האזורי. מהו המעגל האזורי? המעגל האזורי הוא קבוצת עשיריות או קבוצת לומדים של חוכמת הקבלה שנמצאים בקרבה גיאוגרפית מסוימת. חוץ מהתקבצות על בסיס קרבה גיאוגרפית שאפשר להגיע פיזית למקום מסוים, כמו למשל האירוע שהיה בשבוע שעבר בחיפה, אנחנו רוצים שהצעידה שלנו קדימה תביא איתה גם רגל שנייה. לא רק קרבה גיאוגרפית שמאפשרת התקבצות פיזית, אנחנו רוצים לעשות שילוב בין דורות. יש לנו בקהילת בני ברוך הישראלית וגם העולמית הרבה דורות במרכאות של לומדים. יש לי כאן חברים גם על המסך וחברות שלומדים איתי ביחד מהרב לייטמן כמעט 30 שנה. יש משם ואילך עוד הרבה דורות של תלמידים שהצטרפו אלינו בכל מיני שלבים בהתפתחות שלנו של בני ברוך. הלומדים החדשים ביותר שיש לנו היום בבני ברוך נמצאים במכללת קבלה לעם, בקורס יסודות חוכמת הקבלה. כשהם יסיימו אותו, הם יצטרפו אלינו לקהילת הלומדים שלומדת בימי שני. מי מהם שירצה להתפתח יצטרף לקורס עשיריות, ילמד מהי העבודה בעשירייה, יקבל עשירייה ויצא לדרכו הרוחנית במרחב הישראלי של בני ברוך. במקביל לקהילה שעכשיו אנחנו כאן בשיעור, יש לנו עוד קהילות בישראל. למשל, יש את קהילת מק ישראל, שהיום במקרה אני לא רואה אותם פה על המסכים, אבל הם חלק עוצמתי ביותר. ויש הרבה סוגים וגוונים של חברים וחברות שנמצאים בישראל ולומדים. אנחנו, כמו ששמענו מהחברים שהיו בשבוע שעבר בהיפה, רוצים שהצעידה שלנו קדימה תעשה לנו התקללות בין הדורות. כי אנשים שלומדים הרבה זמן בבני ברוך, יש בהם כוח מיוחד שנצבר בתוכם. ואנחנו רוצים שהוא לא יישאר אצלם בלבד. שזה יתפשט. שזה יתרחב. שזה יעבור לדורות הבאים. וככה מהתקבצות שהיא על בסיס קרבה גיאוגרפית ושילוב בין דורות, כמו שראינו בחוש בשבוע שעבר, אפשר להביא אור גדול שפשוט ימלא אותנו, ירומם אותנו, יחזק אותנו, יעיף אותנו קדימה, כל אחד וכל אחת, כל עשירייה, כל קבוצה, כל אזור. התהליך הזה, כמו שאמרתי קודם, יגיע לסיאו בסוף אוקטובר. בסוף אוקטובר בכל רחבי העולם נעשה משהו שגם אותו אף פעם לא עשינו. כנס אזורי. יהיו התקבצויות על בסיס קרבה גיאוגרפית. מי מוזמן לכל התקבצות? כולם. ואז תהיה לנו פעולה שהיא מעל רמת העשירייה. למשל, אם עשירייה מסוימת יש לה חברים שגרים בצפון, אז תהיה התקבצות באזור הצפון, כנראה באזור קרמיאל, והם יוזמנו אליה. ואם יש לה חברים שהם באזור הדרום, אז תהיה התקבצות באזור הדרום והם יוזמנו אליה. איפה תהיה העשירייה הפרטית שלי, אם אני בעשירייה כזאת שיש לה חברים שפזורים, לא רק בישראל, גם בכלל בעולם, העשירייה הפרטית בתוך הכנס המיוחד שיקרא כנס אזורי, יהיה לה זמן מיוחד משלה בתוך הכנס לחיבור פרטי שלה. ואז יום בכנס האזורי יהיה בנוי משלוש שכבות. תהיה לנו שכבה של פעילות בתוך האזור שבו הכנס מתקיים פיזית. תהיה לנו שכבה שבו כל הכנסים האזוריים בכל העולם מתחברים לפעילות מרכזית אחת, שכבה עולמית. ותהיה לנו שכבה של פעילות בתוך העשירייה. ולא משנה איפה עכשיו נמצאים החברים שלה, כולם בכל העולם עוצרים הכל, וכל העשירייה מתחברת לזום שלה בתוך עצמה, ומרוממת ומחזקת ומחבקת ומחברת את כולם. זה גם דבר מיוחד שאף פעם לא עשינו, אבל אנחנו רוצים לעורר מלמטה. אנחנו נמצאים בתקופה שאנחנו קוראים לה מעוררים מלמטה. מחפשים איך להצעיד את עצמנו אל מדרגות יותר ויותר מתקדמות ברוחניות. למה אנחנו מחפשים? כי אם לא נחפש ביחד, אף אחד לא יחפש בשבילנו. זה נקרא מעוררים מלמטה. האירוע שעשינו בחיפה בשבוע שעבר, וגם כינוסים כאלה שהיו באירופה, בפראג, בלטביה, לפני שבועיים, הם כולם על הנתיב הזה, של להתחיל לעשות התקבצויות, להתחיל לעשות התקללות בין דורות, ולראות כמה אור זה מביא אל החיים שלנו. וכמו שאמרנו, יש לנו כבר את האירוע הבא באשקלון, בשביעי לספטמבר. אנחנו עכשיו רוצים מאוד לשמוע מכם שאלות על התהליך הזה, הכללי שלנו. אם הוא מעורר בכם איזושהי שאלה, איזה בירור שאתם רוצים לעשות, חשוב לנו שכולנו נבין את התמונה. לכן לקחנו עכשיו זמן והסברנו אותה. שכולם יהיו בתמונה, שכולם יהיו מפוקסים, ושכולם יעבדו בזה עם הרצון של הלב. בבקשה, נשמח לשמוע שאלות על זה.
2: Woman H2, כן.
3: ערב טוב ותודה רבה.
2: ערב טוב.
3: ערב טוב. השאלה היא איך לעודד חברות שקצת חוששות אולי להגיע לאזור שהן לא מכירות בו אף אחד, כי עד עכשיו היינו רגילות באמת לפעילות וירטואלית, וגם איך נכון להתחיל להתכונן לכנס הזה בעשירייה. תודה.
2: כן, שאלה טובה. גם אצלך זה שאלה רלוונטית. מי שלא יודע, חן גרה בהולנד, נכון? כן. אז מכיוון שאת גרה בהולנד, כמו שאורן, ניקח מקרה פרטי עכשיו, בסדר? כדי לתת דוגמה למה שאורן תיאר. אז קודם כל יש לך עשירייה נפלאה, Woman H2, היא לפני הכנס וגם אחרי הכנס, ובזמן הכנס היא נשארת העשירייה שלך. כי עשירייה זה אתה הרוחני. אנחנו כל הזמן לוקחים איתנו את העשירייה לכל מקום, נכון? אז על זה אין ספק, אין על זה שאלות. אבל סביר להניח שאת תלכי לכנס מקומי באזור הולנד. בסדר? אני לא יודע אם זה בדיוק, אולי יש שם באזור משהו, נאמר, תיאורטית, בסדר? את תהיי בהולנד. ואז בזמן האזורי, את תהיי שם עם החבר'ה, עם מי שאת מכירה, תכירי, אולי לא הכרת עד עכשיו, מהאזור שלך שם. אחר כך יהיה שעה או שעתיים, שזה כבר מחולק בחלוקה, של זמן עשירייה, ובו עתי עם Woman H2, כמו שאת עכשיו, ללא שום שוני. ואחר כך, בזמן העולמי, עתי עם כל הכלי העולמי ביחד, ותראו שיעור, תשתתפו בשיעור וכן הלאה. זאת אומרת, יום שלך שם ייראה מחולק לשלושת החלקים האלה, בדיוק כמו שחברה לידך, יכול להיות שהיא גרה ב, לא יודע מה, באזור זיכרון, יעקב, והיא תלך לשם, לאזור הזה, ומישהי אחרת גרה באזור בר שבע, והיא תלך לאזור שלה. אז מהבחינה הזאת, כך זה יתחלק. איך לעודד, תראי, אנחנו, בשביל כולנו זה פעם ראשונה. אין, אף אחד לא יכול להגיד, אני כבר בעל ניסיון בדבר הזה, היו לנו דברים דומים, כאלה, אחרים, אבל בקנה מידה עולמי, לכל כך הרבה חברים וחברות, בכל העולם, כזה מהלך, עוד לא עשינו. אז כולנו מבחינה זו נחשונים, כולנו קופצים למים, כולנו נבדוק, ננסה, נלמד, נביא את הניסיון אל העשירייה, ובכלל את הניסיון המשותף שלנו אל הכלי העולמי, ומזה נדעת איך נשתפר, אבל אם לא נעשה את זה, אנחנו נהיה מנותקים מהמהלך הכללי. ולכן אין פה מה לפחד, אנחנו לא לוקחים פה איזשהו סיכון. סך הכל, העשירייה שלך איתך, בלב שלך, בכל מקום.
0: אית שלוש. H3, בבקשה.
4: שלום וברכה. אני רציתי להעלות שאלה בקשר מבחינה אזורית לגבי אילת. איך מתייחסים לזה?
0: ככל הנראה, ההתקבצות תהיה באזור הדרום, אני מניח שבאזור באר שבע.
2: כן, כרגע מדובר על באר שבע, אבל אפשר עוד יהיה לדבר על זה עם הרכזים של הכלי הישראלי. אנחנו נעלה את השאלה שם.
0: אני רוצה להוסיף ברשותכם דגש לשאלה הקודמת של הן. אני רוצה שהשאלה של הן תהיה איתנו כשאלה למחשבה לכולנו. בואו ניכנס לתמונה. ממש ניכנס לתמונה. נגיד שאנחנו מארגנים כנס, באיזשהו מקום, לא חשוב איפה. ואנחנו יודעים שאנחנו הולכים לקבל אלינו לכנס, בדיוק כמו באירוע שעשו קבוצת חיפה הנפלאה בשבוע שעבר, כל מיני חברים וחברות. חלקם מכירים וחלקם לא. איך אנחנו שמארגנים כנס ומארגנים את עצמנו, הן מצד הוותיקים יותר שמארגנים, הן מצד הלומד או הלומדת החדשים שיבואו בפעם הראשונה, איך אנחנו צריכים להכין את עצמנו, את הלב שלנו, את התהליך, את האירוע, ככה שהוא יהיה מסביר פנים וכל אחד ירגיש שהוא בבית. כי באמת באמת הוא בבית. איפה יש עוד אנשים שמשתוקקים לדבר כמו שאת משתוקקת? וזה האתגר שלנו. איך ליצור חיבורים כאלה שכל אחד ירגיש בהם שזה שלו. על זה צריכים לשבור את הראש והלב ולהתפלל להשם שיעיר עינינו. גלעדי, יש עוד שאלה בוומן הדרה 2, אבל הזמן נגמר. מה עושים? אין ברירה, צריכים לסיים.
2: אנחנו נצטרך לסיים.
0: נמשיך שבוע הבא, חברים.
2: כן, וכן, אפשר גם לשלוח לנו שאלות אם תרצו, אנחנו...
0: איתי צ'וק, מה אומר?
2: כן.
0: רונית?
2: רונית שיין.
0: W-Info, בבקשה.
5: תודה רבה, אורן וגלעד. יש לנו שתי הודעות קצרות. אחת מהן, אנחנו רוצים להזמין אתכם להשתתף בהפצת חוכמת הקבלה. אז מערך השידור של קהילת הלומדים זקוק גם למפיק שידור וגם לצלמים לשיעורים של ימי שני. אז מי שמעוניין מוזמן להירשם, תכף יהיה לכם פרטים גם על המסך ואנחנו נשלח לכם גם את הפרטים. ומי שירצה להיות בתחום הצילום, אז תיפתח בקרוב הכשרה לצלמים לשיעור השבועי של יום שני. וההודעה השנייה שלנו, שבסיום השיעור כרגיל יהיה לנו שאלות ותשובות עם יובה ודרור, כולם מוזמנים להיכנס לזום כרגיל, גם זה תשלח לכם הודעה. אז תודה רבה.
2: איתי.
6: כן, כמו שרונית אמרה, עכשיו ב-H100 אחרי השידור, יהיה מקום לשאלות ותשובות, עוד שתי הודעות, הודעה ותרגול, תהיו מוכנים. ההודעה הראשונה, אם אפשר לשים את השקופית של האירוע באשקלון, בשביעי לתשיעי, אנחנו כולנו נתאסף באשקלון, גם הגלויה הזאת וגם הכתובת וגם האפשרות להירשם, כל הדברים האלה יישלחו לכולם, לא צריך לרשום עכשיו ולדאוג. אבל זה אירוע שהולך להיות מדהים, הולך להיות מאוד לבבי, מאוד מחבר. כשרואים את החברים ומרגישים אותם בידיים, זה מעשה את הלב. אז ממליצים בחום לכולם לבוא. זה הודעה ראשונה. ודבר שני, שזה קצת דבר יותר טכני ורציני. מערכת התשלומים של בני ברוך משתדרגת, ובגלל זה אנחנו נצטרך לעשות פעולה קטנה עכשיו כולנו ביחד, נעשה אותה, ואז אנחנו גם נשלח את זה בצורה מסודרת לכולם בכל הערוצים דרך הוואטסאפים, ואז לא לדאוג לכלום. אז אוקיי, מעכשיו אנחנו מתחילים. אנחנו עושים עכשיו הכשרה של איך אנחנו נרשמים במערכת התשלומים החדשה של בני ברוך. אם עד היום היה לנו הוראת קבע או תשלום חודשי בפורמט הישן, עכשיו יהיה פורמט חדש. אוקיי? עכשיו הפיע כאן לכולם לינק לחיץ, הנה יש כבר kli.one/dash. כל מי שעכשיו נמצא ליד המחשב, אני ממליץ לכם, תלחצו על הלינק ותזרמו יחד איתי ותזכרו את המשימה הזאת, זה 5 דקות, אוקיי? אז בואו נתחיל מעכשיו. אם אפשר לשתף את המסך שלי בבקשה? תכף. אני, כן, הם שמעו אותי, בטוח. הנה, לא.
1: זה לא.
6: אין, אין?
1: אין,
6: אומרת. אין. אוקיי. אז, טוב. אז מה שאנחנו, אני אשלח סרטון יותר מאוחר עם הדרכה, כדי שתראו את זה פיזית, וכל מה שצריך לעשות, זה להיכנס ללינק שעכשיו הופיע. גוללים טיפה למטה, ואפשר לעשות שם את הדמי, לא דמי מנוי, את ה... שכר לימוד, את האפשרות של שכר לימוד, נכנסים אליה ולוחצים אישור, מזינים את, את אמצעי התשלום שלכם, ובצורה פשוטה מאוד, אותה הוראת קבע ממשיכה בעצם במערכת החדשה. אין לכם מה לחשוש, לא תהיה גבייה כפולה, מכיוון שהמערכת הישנה תפסיק את הגבייה. אוקיי? לא תהיה משם גבייה נוספת. אז רק מהמערכת החדשה תהיה גבייה, וזהו. אז כל הפרטים יישלחו.
2: איתה, אם מישהו לא יצליח מאיזושהי סיבה, לא, אם קצת קשה לו טכנולוגית, מה הוא יעשה? למי?
6: כל מי שלא מצליח, אם אפשר לשים עכשיו את הכתובית, יש את התמיכה שלנו, help.strudel.kli.one, תפנו אליהם, הם יעזרו לכם בצורה מיידית, גם את האימייל הזה, ונשלח לכם, שיהיה לכם נוח להגיע לתמיכה.
2: נהדר, אז עם כאלה סיבות לשמוח, אנחנו נשאיר עכשיו שיר, השיר אומר, אם תכנה עליי מכנה, לא יראה לי בי, בזאת אני בוטח, זאת זה, כך אומרים מקובלים, זה השכינה הקדושה, הקשר בינינו, מערכת הקשר בינינו, שכל כך התחזקה עכשיו בשיעור הזה, תציל אותנו גם כשמכנה עליי מכנה. ביחד. איפה השיר? אם תכנה

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך 15 באוגוסט 2002. השיעור מבוסס על המאמר כשהאדם יודע מהי יראת השם בספר כתבי רבש בכרך א' בעמוד 169. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 24 דקות. בבקשה. כשאדם יודע מהי יראת השם. הזוהר הקדוש בפרשת ואתחנן, וזה לשונו. ואחר כך, בדרך פרט, דהיינו, כשהאדם יודע מהי יראת השם. דהיינו, כשמשיג מידת המלכות עצמה, שזוהי יראה מחמת אהבה, שהיא העיקר והיסוד לאהוב את הקדוש ברוך הוא. יראה זו עושה שישמור כל מצוות התורה, שהאדם יהיה עבד נאמן להקדוש ברוך הוא כראוי. עד כאן לשונו. ויש להבין מה שאומר, כשמשיג מידת המלכות עצמה, היא יראה מחמת אהבה. משמע, כיוון שזכה למלכות עצמה, היא בחינת אהבה, ואהבה זו גורמת לו יראה. ומדוע האהבה גורמת לו יראה? וכמו כן, יש להבין מהי היראה לאחר שכבר זכה לאהבה. ויש לפרש את זה לפי מה ששמעתי שפירש אבי מורי זצ"ל על הכתוב, ויהי ריב בין רועי מקנה אברהם ובין רועי מקנה לוט. הנה אברהם נקרא אב האמונה, שכל עבודתו הייתה על בסיס אמונה למעלה מהדעת, בלי שום תמיכה, שיהיה לו על מה לסמוך את כל בניינו, שהולך לבנות עצמו בניין בחיים שלו. והוא הלך בתמימות שדווקא על ידי אמונה למעלה מהדעת, אז הוא יכול לבוא לידי התקרבות להשם. שרק זה היה רואה שהיא מטרת החיים. ולזכות לדבקות השם בתוך הדעת, הוא ראה שהשכל מחייב לו אחרת. כי בכל מקום שהוא היה פונה, אז הוא ראה סתירות בהנהגה, איך שהקדוש ברוך הוא מתנהג עם הנבראים. אז הבין שהקדוש ברוך הוא רוצה שיעבוד אותו דווקא בלמעלה מהדעת, והבין שאם הייתה הדרך של תוך הדעת יותר מסוגלת להביא את האדם לידי דבקות השם, בטח היה הקדוש ברוך הוא מתנהג אחרת. כי מי יאמר לך מה תפעל? אלא הוא האמין שמה שאין לו דרך אחרת רק ללכת בלמעלה מהדעת, זהו בכוונה תחילה. שהשם עשה כך, משום שדווקא דרך זו היא לטובת האדם. לכן החליט שהוא רוצה לעבוד את השם דווקא למעלה מהדעת. זאת אומרת, אם תהיה לו אפשרות לבוא ולהשיג את השגחתו יתברך בתוך הדעת, הוא נגד זה, כי הוא החשיב את עבודתו למעלה מהדעת, שבזה הוא יותר בטוח, שכוונתו תהיה רק בעל מנת להשפיע נחת רוח להשם. אבל מה הוא יכול לעשות אם הוא רואה שהשגחתו יתברך מתלבש בו בתוך הדעת, ואז אין לו כבר ברירה בידו ללכת למעלה מהדעת, כיוון שהכל מגולה אליו,
ותראה צבי מורי זצ"ל, שבזמן שהוא ראה איזה גילוי אור ושפע שמתגלה אליו, לא אמר על זה שעכשיו הוא שבע רצון, שכבר הוא לא יצטרך ללכת למעלה מהדעת. כי זאת היא עבודה שאין הגוף מסכים לזה. כי הגוף נהנה יותר אם יש לו איזה סמיכה על מה לסמוך. היינו, על איזה יסוד בנוי כל יגיעתו. בכל הבניינים שאדם עושה, הוא בנוי על יסוד של שכל. היינו, שהשכל מחייבו שכך הוא צריך לעשות. ומשום זה, במקום שאין השכל יכול לומר שכל מה שהוא עושה הוא בסדר, בטח שקשה לו ללכת בדרך זו. לכן, במקום שיש לו איזו הזדמנות שיכול להשיג משהו בתוך השכל, תכף הוא זורק את היסוד שלו שלמעלה מהדעת, ותכף מתחיל לעבוד על יסוד חדש, שהוא בנוי על השכל. וכבר יש לו תמיכה על מה לסמוך את יגיעתו. וכבר לא צריך לעזרת השם, מטעם שלמעלה מהדעת קשה ללכת. לכן הוא צריך תמיד לעזרת השם, שיהיה לו כוח ללכת למעלה מהדעת. מה שאין כן עכשיו, שכבר השכל אומר לו שיש לך עכשיו תמיכה של השכל ודעת, כבר אתה יכול ללכת לבד, בלי עזרת השם, קדימה, ולהשיג מה שיש להשיג. אז העצה שלו, שהוא אמר, עכשיו אני רואה שדרך אמיתית היא ללכת דווקא למעלה מהדעת. כי דווקא על ידי זה שהלכתי למעלה מהדעת, שדרך זו מרוצה להשם. לכן זכיתי עכשיו להתקרבות השם. וראיה לזה היא שעכשיו הוא מרגיש טעם בעבודת השם, הן בתורה והן בתפילה. נמצא לפי זה, במה שזכה להתקרבות השם ומרגיש עכשיו אהבת השם, אין הוא לוקח מזה יסוד לעבודה. היינו, תמיכה לעבודת השם, מטעם שהשכל מחייב אותו שכדאי לקיים תורה ומצוות. הוא כבר אינו צריך ללכת בדרך האמונה למעלה מהדעת, אלא הוא נזהר שלא לפגום בבחינת אמונה. זאת אומרת, לקבל עכשיו את הדרך

0: Shalom, shalom, lekulam, shalom, everybody. Today together, Los Angeles and Salt Lake City, friends.
1: Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous. Aujourd'hui, ensemble, Los Angeles et Salt Lake City, tous les amis se rassemblent ensemble pour vous ramener de l'amour. L'amour du Créateur, l'amour des amis. On est en feu et on veut vous transmettre ce feu à vous tous, au monde entier, pour vraiment rendre le Créateur heureux. On prie pour chacun, on prie pour vous tous, pour adoucir vos cœurs avec de l'amour. Puisse le Créateur être heureux et sauter sur les cieux de joie et dire que mes fils m'ont vaincu et donner toute cette bénédiction et prière au monde entier. Et puisse-t-il y avoir la paix dans le monde entier. Les Chaim Nebaour.
2: As one cannot do much for himself. For one does not deliver oneself from imprisonment.
1: Non, mais la mère, l'écoutez, Shoshana. L'homme doit toujours prier pour son ami, car pour lui-même, il ne peut pas agir autant, car un prisonnier ne peut pas se libérer lui-même de la maison de prisonnier. Mais pour son ami, il est exaucé rapidement, et chacun doit prier pour son ami, et il en résulte que celui-ci agit pour le désir de celui-là, et celui-là pour celui-ci, jusqu'à ce que tous soient exaucés. Responsables les uns pour les autres signifie douceur, du mot douceur, du fait qu'ils s'adoucissent les uns pour les autres par leur prière, chacun priant pour son ami, et par cela, ils sont tous exaucés.
2: But when asking for his friend,
1: de nouveau, écoutez Shoshana. L'homme doit toujours prier pour son ami, car pour lui-même, il ne peut pas agir autant, car un prisonnier ne peut pas se libérer de la maison de prisonnier. Mais pour son ami, il est exaucé rapidement, et chacun doit prier pour son ami. Et il en résulte que l'un agit pour le désir de l'autre, et l'autre agit pour l'un, jusqu'à ce que tous soient exaucés. Responsables les uns pour les autres, Aravin vient du mot douceur, Aravin, du mot douceur. Du fait qu'ils adoucissent les uns les autres par leur prière, chacun priant pour son ami, et par cela, ils sont exaucés. Question. Quelle est ma prière pour les amis? Encore, quelle est ma prière pour les amis? Collectif.
3: שלא יהיה הפרעה, שום הפרעה לחברים במהלך השיעור, במהלך ההתחברות בינינו, שכולנו נוכל להיות מרוכזים רק לנתינה.
4: שהתפילות שלנו יתחברו ושיעלה תפילה אחת משותפת.
5: כן, ואנחנו כבר תקופה משתדלים ביחד כל הזמן לחשוב על איך לעשות לו נחת רוח ואיך להתחבר בינינו כדי לעשות לו נחת רוח. משתדל, משתדל ביחד גם בשיעור הזה.
6: שכל מי שנרדם יתעורר, שכל מי שמאחר יספיק להגיע, ושכל מי שנמצא יהיה כאן עם כל הראש והלב. השיעורים האלה, כל אחד מהם זה פשוט יעלום. ואוצר שאתה לא רוצה לפספס אותו.
7: תפילה עבור החברים, שכל חבר ירגיש ביטחון, שהבורא כן יכול לעזור. הוא יכול לפתור את כל הבלגן שהוא עשה, והוא מטפל בנו.
8: שכל חבר יוכל להיות דוגמה טובה לכל שאר החברים וכולנו ביחד לכל העולם שנוכל לממש כל מה שאנחנו לומדים כל יום
9: שהאור יעזור לנו להידמות לו
10: שנוכל להתייחס אחד לשני כמו ש כמו האור
11: שעכשיו כשהחברים מדברים וכשידבר הרב וכשהחברים ישאלו שאלות בין אם זה מוקלט בין אם זה חי נשמע את הבורא מדבר דרכם שלא נחשוב שעכשיו זה אנשים ככה בורא מדבר דרכם
10: כן וכמו שאומרים שהבורא ישמע את כל התפילות שלנו ושנוכל ל למשוך מאור ולהעביר אותו לכל הנשמות.
5: כן, אני מאוד מתחבר למה שדייב אמר, שנצליח לראות שהבורא מדבר דרך החברים.
12: אנדרי.
13: Dear friends, let's take these prayers, let's raise them as man, and let's give thanks, let's thank the Creator for
1: sharing us together. Prenons toutes ces prières et donnons gratitude au Créateur de nous avoir rassemblés. Donc, atelier silencieux, encore une fois, remercions le Créateur de nous avoir rassemblés ici ensemble.